0: 디지소 친와밀림 덴덴코레 데르튼 바바 살림시 님 덴덕줄레
1: 니 신지 토마라 지조 지요 니드르 냐캉 덴 사캉 퀸조 캉 지리젠 깡라 영문주월 히시엔의 발론즈 소시니의 바임 게디 리통샤즈 산노양 커뇽 원정 희자 연담 그 리흥 란저도 호동 텀인 바등 베스토시나 다른 증지를 부식 토지 나라 일치요
0: 디제소 친와밀림 등등 코레 데르튼 바바 살림시 님 등등 줄레
2: nga ngchil wa zgi jin chalung dang ro gyu ba na nga ngwe ne shen na jun mar gyu ba si ge de wen jing ngchil ngi bu di thu ta jil ma thum na nga sem ba ngo ma chi gyu ge yena yang yu na nga shara yong jo gi da yon zgi yon te na nga sem ma ngar khi chi ri yong ge
1: a pa chu nyam mi chu na khu nyan do ka
3: ta mu shi ra chig na ri si ma chi gu
0: di je su chin war mi lim dang dang ko re Dertin baba salim shi neem dintab juli.
3: Panba zi nu tabga, li gara nian cinji iwa me ba na hong songi wa shig maari. Yina yang shka cha chi hi na, cha sun ji gna dun la dung do gi ba di ri. Ni li sim ni ga tang che gu nu ur ga ba, panba ga li gan dar thumar shi gab ji dam cha di zhen yung ga.
4: Rang tung yang sori shi a zi ka zab zi tang lam la rang jing la song chung shi ni.
0: Pursum la kindlesha, Tasim la kindlesha, Batsun la kindlesha.

0: 자소급 규림 뉴진 최신 리모타 소다소 창마 라베 등국이규 자소의 락신이 미럽네 미럽하라 나토네 균진 제부시 임베 장킹기 락셀하 저와 하장 토부 유진 가저 종 토민티 응규 신부타 리고 세부 유메라 자류유도 자긴 소소의 장차야 대내 트림해 타자 수균기 락시라 기독기 순수 서버케 유진 지능의 동참에 추구로로 장수 별교로 내던 수가기 조람호 총구 만천 체제 타고 자수 락시라 난징 차당 가류 소재타 진종 터블람기 갑교토비에 타고 자수 냠레 칸기 나가서바 시베 후르다 체제 대외 양비 첨라 최십지 지능의 동참에 니수적지로로 타고 자수 냠레 칸타 난징 미성 자당 가류 소재 체육 공시와라 냠레 띵섭 체제 변종 민신 다과자수 락시 소재 균진 체육 공시 조시 난징 민신 공시 로다라 자수 락제 체모화 표도 소재라 주티 체바르 당와다 다과자수 공시 자겐 구이캬 락제 총도 유비 나션 소로 라윤 미괴바라 락제 럽기 휩시 팅럽라 카초바타 소와르 냠십 체디 다베 자수 락시기 대외 양신 갸체웨 럼부시 최십 후르타 체신 휩시 Sero nama chua, chamdi libdu tingde ngan chue shiri kengchab sikme le chen, sen rupsi. Siamla nama lingge chue mutu che, ngan chue tinglam to kuti shubi, le chen shenpa nama sinjo na shua. Ngan nama chua ting jime le chen na, yankar che yo.
1: Jik tuin chokde du shi tenpo rzu.
2: Yang gyu lengpu sabara bebe gyu.
3: Singalingge kongkhamsang, shamliya jiktun chokbe dusi dimburzu, gyanggyu lambusaba bebe gyu jibe chitili chen shukin. Ngoliya lingge ne goju tu, lo dibu yugur chen ne, gadru ngang chi loba shibiti se nangshin. Jilu nye donkyami nyi zotu lu lobchi lakzam di sabita. Zidu dienbe zilunta, rinne yugur ki le nam sarba di ne, nabusaba gyun che mibar tunbita. Mege ki changjo su nebe, zidu denbe, nangso rangyong chongni, tiwe jagdang cirshin yu. Lampar tu, yugur watsu, yugur shibshu rimbamang tu chinba nyongzor samu chungwa ta. Yugur liri ki gane juri chibi nangso ki chusim ta, chaju nuba tiwe zortuba che yu. Minga rinne yugur ki cilip gyntu ngang churwa ta. Nyanga tang gengrin shibati, minam ki digi zorsim ta, topzor ki jungkong, ki chin shikdu gyur yu. Jilungi donkyami nishzotu lu dawa tangbune gebe par. Jiong ti yonggi gennan ki yugur wa miting tongchur si ta chingwa chu tan saya dun le nilin shu par. Yugur ki joson tongbor gor tongchur nidong ngabge nishzotu ta chok don sumge sin yu. Chengxi ngun se tuibu yubi tang chepji. Yugur war gogor donwa soki yugur shudu yang yang tunggu yubi. Yugur wa tsu josim nyamba ma se nangso ki rinne yugur ki su nyen lahang nui tsu su yu. Dilu lo du tu nangso rinne yugur ting ki. Jilu nye don kiami nish zi chu lo ni. Yugur li ri ki ngun se tuibu ni tun juji chi bi lo shik tu ting ki che ba ta. Juji chi na ne la ki wa chi gu gu yu. Nangso rinne yugur ting ki. Yugur wei shu du ji du qi wei, xi le mo rin za tang ta, wu len bu tong za ta, hui ting xi li za ta. Da le ti qi su, se kui le ne ming qu dun qi ba ta, za tang zin chung kui ki, da shu ba ta, da zi du mu su, nam cha mang bu ru rin kong keng chung tu dian ki ta, mo che chui mun ter kip qi wei ne tun le ming ne. Da kui zub chi cu chung, zin chung kui tu jia du qian ne. Sa ne ti ge li ri ki, Katin tsingne nanji zhukyur gundi da ne. Yidun zhukchi jingkong kyabde dangwa ta. Tsongmi tsenpa sumju suabge le jigyur to chengbu chi ne jingkong jigyur su di. Namchang changme jingkong kase chi ne kyangto do ge we. Jingkong kengchung to do we nyamshin ki luzi ka meb su yu. Zatang to rangar zinjong kui zhukba ta. Jige nga zatang ne ne nuju le dorshi dong we ne tun le ming ne. Dāngmū qī sākhuāng yōng sū chīmgiān ngā chātō chāng jīn qī zhūy lāng kōr kūn yōng nē dōng mī chōng bā sūy bā tā. Hui tāng xī lī zātāng tū